Բարելույս Սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ, ՏՏ հայերենի համատլուրներն Չորքշապտի հուլիսի 22-ու։ Ձեզ ենք ներկայացնում ովա գլխավոր թեմաները։ Թուրքիայի հարավում գտնվող Ասպենդոս 5 քաղաքում հայտնաբերվել է գրեթե 2000 տարեկան ճանապարհ։ Թրամփի խորհրդական բուլոսը գովաբադում է Թրամփ աուն բնակցությունները։ Վենեսուելայի նախագահ Մադուրոն վերադառնում է դատարան։ Միացյալ Նահանգներում թմրանյութերի ապօրինի շրջագայության դեմ գործը վիճարկելու համար։ Միացյալ Նահանգները բաց է Իրանի հետ բանակցային լուծումների հետ, ասաց Ռուբիոն։ Թուրքիայի հարավում գտնվող Ասպենդոս 5 քաղաքում հայտնաբերվել է գրեթե 2000 տարեկան ճանապարհ, որը կապում է հին թատրոնը և ակրոպոլիսը։ Բեղումները բացահայտել են ճանապարհի մոտ 200 մետր երկարությամբ հատվածը, ինչպես նաև լավ պահպանված հացաբուլկերենի խանութ, հասարակական շենքեր, բնակելի տներ և հուշարձանային դարպաս։ Հնագետներ նաև հայտնաբերել են Փյունիկյան մետաղադրամ և տեղական արտադրության ապակե օծանելիքի շշեր, որոնք նոր լույս են սպրում Ասպենդոսի արևտրային կապերի և հնագույն ժամանակների առօրյա կյանքի վրա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է պատրաստ լինել Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, հավելելով, որ Թեհրանը ուղղակիորեն և անուղղակիորեն շփվել է Միացյալ Նահանգների հետ։ Ռուբիոն նշեց, որ խրթիրն այն է, որ Իրանը լուրջ չէ բանակցությունների հարցում։ Եթե նրանք լուրջ են, մենք էլ լուրջ կլինենք, եթե ոչ, ապա մենք կանենք այն, ինչ անհրաժեշտ է մեր և մեր դաշնակիցների շահերը պաշտպանելու համար, ասաց Ռուբիոն։ Ռուբիոն նաև նշել է, որ Հորմուզի նեղուցի վրա Իրանի վերահսկողությունը կստեղծի շատ վտանգավոր նախադեպ։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն չորեքշաբթի օրը կվերադառնա Նյու Յորքի դատարան, որտեղ նրա փաստաբաներով, ինչպես սպասում է, կշարունակեն բողոքարկել Կարակասից նրա արևանգումը թրմանյութերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Մադուրոն և նրա կինը Սիլիա Ֆլորեսը իրենց մեղավոր չեն ճանաչել։ Մադուրոն իրեն անվանել է ռազմագերը, իսկ նրա արևանգումը անվանել որպես արևանգում։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին կոչ է արել լիարժեք հետաքննություն անցկացնել Բոլոնիայում ձերբակալության ժամանակ տղամարդու սպանության գործով, նշելով, որ ճշմարտությունը պետք է մանրակրկիտ կերպով բացահայտվի։ Մարոկոյում ծնված Աբրեդահիմ Ֆաքիրը մահացել է այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը նրան ձերբակալել է մի տղամարդու ագրեսիվ վարքագծի և մեքենայի վնասման մասին հաղորդումներին ազատագրելիս։ Մելոնին նաև դատապարտել է ոստիկանության դեմ բռնի բողոքի ցույցերը, որոնց հետևանքով վիրավորվել 56 ոստիկան, նշելով, որ պատասխանատուները ճշմարտությունը չէին փնտրում, նրանք բախում էին փնտրում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական Մասադ Բուլոսը հայտարարել է,

որ սպիտակ տանը լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հետ հանդիպումը լավ է անցել և քննարկվող շրջանակը որակել է պատմական։ Այն առնելով երկու երկրների միջև 1949 թվականից ի վեր առաջին պաշտոնական համաձայնագիրը։ Բուլոսը նշել է, որ այժմ ուշադրությունը կենտրոնացած է համաձայնագրի քայլ առ քայլ իրականացման վրա, ստուգման մեխանիզմի միջոցով միաժամանակ ընդունելով, որ ոչ մի վարկյան անգամ չի հավատում, որ սա հեշտ գործ է լինելու։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Մահվան 5-րդ դեպքը պայմանավորված է կասկեղով։ 2050 թվականին սպասվում է 30 միլիոն նոր դեպք։ Բայց կասկեղի 1-րդը կանխարգելիլի է։ Ուրեմն, ինչպես։ Ծխելը, ճարպատալումը, վերամշակված սնունդը, վաղ ախտորոշումը, կյանքերը փրկում։ Կասկեղի ռիսկը նվազեցնելու եղանակները սկսում են հիմա։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք քննարկելու ենք կենսականորեն կարևոր թեմա՝ կասկեղի առաջացման ռիսկը նվազեցնելու եղանակները։ Աշխարհում կասկեղը մահվան 2-րդ ամենատարածված պատճառն է սրտանոթային հիվանդություններից հետո։ Ամեն տարի հազարավոր մարդիկ մահանում են այս հիվանդությունից։ Ավելին, իրավիճակը գնալով ավելի լուրջ է դառնում։ Կասկեղով ախտորոշված մարդկանց թիվը տարեստարի աճում է։ Միջազգային ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս աճը կշարունակվի։ Ըստ ներկայիս տվյալների, կախտեսում է, որ մինչև 2050 թվականը ամբողջ աշխարհում կլինի ավելի քան 30 միլիոն նոր կասկեղի դեպք, իսկ կասկեղից մահացյուների թիվը կգերազանցի 18 միլիոնը։ Թուրքիայում իրավիճակը շատ տարբեր չէ։ Մեր երկրում յուրաքանչյուր 5-րդ մահը պայմանված է կասկեղով։ Չնայած բժշկության աշխատացի շնորհիվ կասկեղի բուժման ոլորտում զգալի աշխատած է գրանցվել, մասնագետների կարծիքով ամենակարևոր կետը հիվանդությունից ընդհանրապես խուսափելն է, այլ կերպ ասած՝ հեռու մնալ հիվանդության պատճառ հանդիսացող հնարավոր ռիսկերից։ Այսպիսով, գիտեք, թե ինչ վրա է պետք ուշադրություն դարձնել կասկեղից պաշտպանվելու համար։ Բժշկական ֆակուլտետի ներքին հիվանդությունների բժշկական ուսուցաբանության և ուսուցքային իմունոլոգիայի մասնագետ պրոֆեսոր դոկտոր Նեբի Մերկան Դեմիրջյան ՏՏ հաբերի Մինե Յալջը Չիվչին պատասխանել է ձեզ հետաքրքրող հարցին, և հիմա մենք կսկսենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ծխելը և ալկոհոլը պետք է խուսափել։ Ընդգծելով, որ կասկեղների մոտավորապես 1/3-ը պայմանված է կանխարգելի պատճառներով, մասնագետը իր ելույթը սկսում է ծխախոտային արտադրանքներով։ Դրանից հեռու մնալը նշանակում է հեռու մնալ կասկեղի բազմաթիվ տեսակետներից։ Ծխախոտը և ծխախոտային արտադրանքը ոչ միայն թոքերի կասկեղին առաջացնում, այլ թոքերի կասկեղին ավելի ակնհայտ է քնարկվում, քանի որ այն ամենատարածված և ամենատարածված կասկեղն է։ Այնուամենայնիվ, շատ քաղցրերի պատճառը ծխախոտն ու ծխախոտային արտադրանքներն են։ Նշելով, որ ճարպակալումը և նսակյաց ապրելակերպը նույնպես զգալիորեն մեծացնում են կասկեղի առաջացման ռիսկը, մեր մասնագետը նշում է հետևյալ կերպ. Հետևաբար, անհրաժեշտ է առողջ սնվել, անհրաժեշտ է ֆիզիկական ակտիվություն ցուցաբերել, և ես ասում եմ ֆիզիկական ակտիվություն, նկատի չունեմ տանը քայլելը կամ զբոսելը, անհրաժեշտ է արագ քայլել 20-ից 40 րոպե շաբաթական 3 օր։ Ալկոհոլի օգտագործումը նույնպես կասկեղի առաջացման ռիսկը մեծացնող հիմնական գործոններից մեկն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներ մեջ բերելով, պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիջին նշեց, որ ալկոհոլի չափազանց օգտագործումը բազմաթիվ հիվանդությունների հիմնականում կրծքագենդի, լյարդի և մասողական համակարգի կասկեղի պատճառ է հանդիսանում։ Ուշացեք վերամշակման սննդից։ Մեր մասնագետը ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ վերամշակված սնունդը նույնպես մեծացնում է կասկեղի առաջացման ռիսկը։ Անում է հետևյալ կարևոր նախազգուշացումը, որ վերամշակված սննդամթերքը, ինչպես նաև սուջուկը, սալյամին և երշիկը, նույնպես դասակարգվում են որպես հիմնական կասկեղացին նյութեր Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, քանի որ այս մշակված սնունդը զգալիորեն մեծացում է կասկերի առաջացման ռիսկը ամբողջ մարսողական համակարգում, մասնավորապես կերակրոփողի և ստամոքսի կասկերի։

Geri. Մե մասնակետի շեշտում է, որ արևի լույսը նույնպես մաշկի կասկերի ռիսկ է ներկայացնում, հատկապես ամառային ամիսին, և ընդգծում է արևի ամենաուժեղ ճառագայթնի ազդեցությունը, երկարատև ազդեցությունից խուսափելու անհրաժեշտությունը։ Վաղ հայտնաբերումը կյանքերը փրկում, նշելով, որ հիվանդության դեմ պայքարում մեծ նշանակություն ունեն կանոնավոր ստուգումները, ինչպես նաև ամենօրյա կանխարգելիչ միջոցառումները։ Մասնագետը նշեց նաև, որ ռիսկի խմբի անդամները չպետք է անտեսեն սքրինինգները, հիշեցնելով, որ կսկագեղձի հաստ հաղիքի և արգանդի վզիկի կացգերի սքրինգային ծրագրերը լայնորեն տարածված են Թուրքիա։ Մասնագետը հետևյալ նշեց, որ կասկերի վաղ հայտնաբերման սքրինգային և կրթական կենտրոններ գոյություն ունեն մեր երկրի բոլոր շրջաններում, անհրաժեշտ է դիմել այս կենտրոնին։ Երբ մենք դիմում ենք այս կենտրոնին, կասկերը կարող է հայտնաբերվել շատ ավելի վաղ փուլում։ Վաղ հայտնաբերումը կյանքերը փրկում, կարգախոսը լիովին ճշմարիտ է, որովհետև մեր հիվանդների գոյատևումը կախված է հիվանդության փուլից, երբ մենք նրանց տեսնում ենք, երբ նրանք գալիս են մեզ մոտ։ Այսպիսով, ով պետք է ստուգվի, թե որ կասկերների համար և որքան հաճախ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիրջիի պատասխանը այս հարցի շուրջ նախազգուշացնում է բոլորի համար։ Մեջբերում է, որ 40 տարեկանից բարձր կանայք պետք է մամոգրաֆիա անցնեն տարին 1 կամ 2 անգամ։ Մամոգրաֆիան բժշկական պրակտիկայում ամենակարևոր սքրինինգային հայտարարությունն է, որը թույլ է տալիս մեզ վաղ ախտորոշում կատարել նվազեցնել նաև կասկերից մահացությունները։ Նմանապես, արգանդի վզիկի կասկերի սքրինինգը կարող է իրականացնել գինեկոլոգի մոտ այցելելով։ Հաստ աղիքի կասկերի դեպքում 50 տարեկանից հետո յուրաքանչյուր 10 տարին 1 պետք է բժշկի մոտ այցելել։ Բուժման հավանականությունը շատ ավելի բարձր է վաղ փուլերում, նշելով, որ կասկերի բուժման ոլորտում նշանակալի զարգացումներ են տեղի ունեցել, հատկապես վերջին տարիներին։ Մեր պրոֆեսորը նշեց, որ հաջողության մակարդակը զգալիորեն աճել է վաղ փուլերում։ Թոքերի աճադեմ կասկերի դեպքում մինչդեռ 2010 թվականին 5-րդ տարվա վերջում հիվանդների միայն 4% էր կենդանի։ Այսօր իմունոթերապիաների դեպքում այդ ցուցանիշը որոշակի հիվանդների խմբում աճել է մինչև 30-35%։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր 3 հիվանդից մեկը կարող է ապրել ավելի քան 5 տարի, ասաց մեր մասնագետը։ Բուսական արտադրանքը կարող է բացասաբար ազդել բուժման վրա։ Կասկերի բուժումը երկար և դժվար գործընթաց է, այս գործընթացի ընթացքում որոշ հիվանդներ կարող են դիմել բուսական արտադրանքի, սակայն հակառակ տարածված կարծիքի սա կարող է վնասել բուժման գործընթացին։ Մեր պրոֆեսորը նշեց, որ այս հարցը բացատրում է հետևյալ կերպ. Մեր կասկերով ախտորոշված շատ հիվանդների բարի մտադրություններով դիմում են բուսական ծագման արտադրանքները, բայց ոչ ամեն բնական բան կարող դակար մարդակության համար լինել։ Դրա լավագույն օրինակը ջուրն է։ Եթե դուք մեծացեք ջրի քանակը, այն կարող է սպանել ջրային թունավորման տարապող մարդուն, հետևաբար այն փաստը, որ ինչ որ բան բնական չէ, չի նշանակում, որ այն օգուտ կբերի մարդու առողջությանը։ Ընդգծելով, որ չկան ամուր գիտական ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ բուսական ծագման արտադրանքը բուժում է կասկերը, պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիրջին նշեց, որ որոշ արտադրանքներ կարող են միայն մեղմել բուժման հետ կապված կողմնակի ազդեցությունը։ Նա նաև նշեց, որ իրական ռիսկը առաջանում է այդ արտադրանքը բժշկի հետ խորհրդակցելուց առաջ օգտագործելուց։ Դա կարող է խանգարել մեզ օգտագործել այդ դեղամիջոցները, որոնք մեզ սովորաբար անհրաժեշտ են։ Բացի այդ բուսական արտադրանքներ կարող են ճնշել իմունային համակարգը։ Այնուամենայնիվ, մեր ներկայիս բուժումներում մենք օգտագործում ենք իմունոթերապիաներ։ Իմունոթերապիաները դեղամիջոց են, որոնք ամրապնդում են իմունային համակարգը և թույլ են տալիս մեզ պայքարել կասկերի բջիջների դեմ։ Եթե դուք ճնշեք ձեր իմունային համակարգը բուսական արտադրանքներով, այդ դեղամիջոցների արդյունավետությունը ցավոք նվազում է։ Կան կասկերից պաշտպանվելու եղանակներ, և այդ եղանակները բավականին պարզ են։ Առողջ ապրելակերպը, կանոնավոր ստուգումները և գիտակցված վարքագիծը կյանքերը փրկում։ Հիշեք,
վաղ հայտնաբերումը ամեն ինչը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելի ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: գիտներ, և այժմ շարունակում են արշավը դեպի Ստամբուլ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշեց, որ Թեհրանը կպատասխանի իր հենթակառուցվածքների վրա ցանկացած հարձակման այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը սպառնացել է ռմբակոծե կամուրջ կամ էլեկտրակայան Հորմուզի նեղոցում թիրախավորված յուրաքանչյուր նավի վրա։ Նախարարը նաև նշեց, որ Իրանի պաշտպանական դոկտրինը աշխընտրական սկզբունք է, հավելելով, որ Իրանի դեմ ցանկացած ագրեսիա կանգնեցնի հզոր և ուժական պատասխանի։ Պետական ատամիջոցները նաև զգուշացրել են, որ Միացյալ Նահանգներն սպառնալիքները միայն կանգնեցնեն պատերազմի ընդլայնմանը։ Բժշկական աղբյուրների փոխանցումը Իսրայելի հարձակումների հետևանքով Գազայում սպանվել է 4 պաղեսինցի, այդ թվում մի տղամարդ, որը մահացել է նախկինում ստացած վերքերից։ Զոհերից 2-ը զոհվել են Նուսեյայթայի և Ալ Մավասիեի տեղահանված ընտանիքներին ապաստան տված վրանի վրա հարձակումից հետո, իսկ մյուսները վիրավորվել են անօթաժու թռչող սարքերի և տանկի առանձին հարձակումների ժամանակ։ Իսրայական ուժերը նաև աշխատել են Գազայի Զեյթուն թաղամասում։ Միացյալ Նահանգները Կարկասիական միջուկային համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրել Սաուդյան Արաբիայի հետ, որի պաշտոնականացմանը մասնակցել են էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը և Սաուդյան Արաբիայի էլեկտրաէներգիայի նախարար Ալ-Քայազար Աբդուլազիզ բին Սալմանը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ համաձայնագիրը հիմք է դնում տասնամյա բազմամիլիարդ դոլարանոց գործընկերության համար, միաժամանակ առաջ մղելով միջուկային զենքի չտարածումը։ Առնվազն 5 մարդ է մահացել Քենիայի հարավարևմուտքում գտնվող Կիլիմանջարո ոսկու հանքավայրում թունելի փլուզման հետևանքով։ Իշխանությունները հայտնել են, որ անհայտ թվով հանքագործեր մնում են թակարդում, իսկ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի նորերը 41 լեզվով այս հասցեին TRT World.com

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Այսօրվա դրվագում մենք կշարունակենք ափսենի վրա գտնվող այդ անառատ մարգարետանման բրնձի հատիկների մասին դրվագը։ Փլավի ծագմանը։ Հիմայալների նախալեռներից ծագող կենտրոնական Ասիայի կացաներում ամրացված և Օսմանյան պալատներում նրբագեղության հատնակետին հասնող փլավը ոչ միայն ուղեկցող ուտեստ է, այլև այս տարածաշրջանի ազնվականության սորագրություն։ Այն մեծ բեմում, որտեղ չափվում է խոհարարի հմտությունը, կշարդատում է հասանիքի արատությունը և ապացուցում սուլթանի սեղանի հարստությունը։ Այսօր մենք քննարկենք փլավի տիրապետությունը։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսվում է Կենտրոնական Ասիայի տափաստաններից, որոնք համարվում են փլավի նախնիների հայրենիքը։ Այստեղ փլավը ոչ միայն կշտացնող կերակուր է, այլև համայնքին միավորող ամենաամուր սոցիալական կապը։ Կենտրոնական Ասիայի թուրքական համայնքներում փլավը կենտրոնական տեղ է զբաղեցում խաղալիք կոշող մեծ տոների ժամանակ։ Խաղաղության պայմանագրերը, հասանիքները, ծնունդները և հաղթանակները կնքվում են փլավի կացայի շուրջ։ Պատմական աղբյուրների համաձայն մեծ բժիշկ Իբն Սինան ազդեցություն ունեցել փլավը որպես հավասարակշռված ուտեստ ստեղծելու համար։ Ավանդազրույցի համաձայն Իբն Սինան Բուխարայի և Սամարդաղանդի շրջակայքում որոշակի համամասնություններում համատեղել է բրինձը, միսը և բանջարեղենը, մարսողական խնդիրները մեղմելու և մարմինը ամրապնդելու համար։ Հետևաբար փլավը վաղուցի վեր համարվել է բուժիչ սնունդ։ Բրենձի Անատոլիա ժամանումը սկիզբ է առնում 11-րդ դարից, Կենտրոնական Ասիայից Սելջուկ թուրքերի արևմտյան մեծ արշավանքով։ Երբ թուրքերը ժամանեցին Անատոլիա, նրանք իրենց հետ բերեցին բրինձ, որոնք նրանք համարում էին ցորենի այլընտրանք։ Սակայն բրինձը դժվարամշակվող մշակաբույս է, որը պահանջում է ճահճուտներ։ Իրական շրջադարձային պահը տեղի ունեցավ Ռումելիայի Օսմանյան նվաճմամբ և Տարածաշրջանի բերի հովիտների նկատմամբ նրանց վերահսկողության հաստատմամբ։ Օսմանյան կասությունը բրինձի մշակումը դարձրեց պետական քաղաքականություն, մասնավորապես Մերիչ գետի երկայնքով։ Սուլտան Մեհմեդ

nila jogi orok brinzi darceler baladi xoanoci ampo xayneli masi. Baladakan xoanneli hamar plav patasele varpetutyan porsutyuner. Qarevor er, vor plavi qatariak yephats liner, yakanchur hatik aranzin. Baladits minchev hasarak zhogorti seganneri plavi hamarum er qarkukanoni yev aradutyan khorhortanish. Փիլավի տարբեր տեսակներ պահպանվել են Օսմանյան պալատական և հասարակ խոհանոցում երկար ժամանակ։ Հասնելով մեզ այսօր։ Պալատական աղբյուրներում հանդիպող որոշ տեսական օրինակներից են սոական փլավը, պասխական փլավը, բուլղորով փլավը և լոլիկով փլավը։ Պարս փլավը թուրքական փլավի արվեստի հիմքն է։ Այն պատասում է նախ բրինձը թեթևակի տապակելով պարարակի մեջ, ապա եփելով այն վերահսկող քանակության ջրով, ապահովելով, որ այն փափուկ լինի, չկպչուն լինի և թողնվի եփվի ջուրը ներծծվելուց հետո։ Պասխական փլավը հարուստ պալատական փլավ է, որը պատասում է բրնձով, կտրտասմուսով, չամիչով, նուշով կամ սոճու ընկույզով և թեթևակի բուրավետ համեմունքներով։ Օսմանյան աշխարհում փլավը նաև կարգուկանոնի խորհրդանիշ էր։ Ենիչերիական զորամասերի համար, որոնք կազմում էին Օսմանյան բանակի հիմնական ուժը և անմիջականորեն հավատարիմ էին սուլթանին, փլավը խորհրդանշում էր նրանց կապը պետության հետ։ Փլավ ուտելը նշանակում էր կարգուկանոն, իսկ այն մերժելը կամ նույնիսկ կացային դիպչելը նշանակում էր պետության դեմ անհանձնարարություն։ Հետևաբար փլավը քաղաքական նշանակություն ուներ ենիչերիական սեղանին։ Հիմա մեր ուշադրությունը սևերենք Իրանի վրա։ Բրինձի ներմուծումը իրանական հող մետաքսի ճանապարհի երկայնքով արևտրային և մշակութային փոխազդեցության արդյունք է։ Չորասած բրինձի սերմերը և մշակման տեխնիկական խոհական բարձավանդակներ են հասել Կենտրոնական Ասիայի միջոցով։ Բրինձն իր ներկայիս տեսքին հասել է 18-րդ դարում Սեֆյանների ժամանակաշրջանում։ Պալատի խոհանոցում բրինձը դարձել է կարգավիճակի խորհրդանիշ, զարդարված մրգերով, ընկույզով և զաֆրանով, վերածելով այն տեսողական խնջույքի։ Իրանական փլավի սերտը թահդիկն է։ Բրինձից առաջ ներքևում դրսվում է նաև բարակ շերտ հաց, կարտոֆիլի կտորներ կամ մածուն բրինձի խառնուրդ։ Փլավի նրվելուց հետո կացան շրջում է, բացահայտելով ոսկեգույն խրխրթան ընդերք։ Եթե թանդրիկը մատուսում է սեղանի շուրջ, դա նշանակում է, որ ձեզ վերաբերվում են որպես ամենաբարձրաստիճան հյուրի, և փլավի վերին շերտը միշտ ներկրված է դեղին գույնով, զաֆրանով, և Չինաստանը այն հայրենիքն է, որտեղ բրինձը ձևավորում է ոչ միայն խոհանոցը, այլև կյանքի բոլոր կողմերը։ Բրինձը Չինաստանում այնքան կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում, որ չինական չի ֆան արտահայտությունը, որը նշանակում է ուտել, բառացիորեն նշանակում է բրինձ ուտել։ Չինական հավատալիքների համաձայն բրինձը խորհրդանշում է երկնքի և երկրի միջև կապը։ Համարվում է, որ բրինձը յուրաքանչյուր հատիկ պարունակում է ոգի։ Չինաստանի հայտնի բրինձե տերասները մարդու և բնության համագործակցության լավագույն օրինակն են։ Չինական խոհանոցում բրինձը հիմնական ուտեստն է, միսը և բանջարեղենը մատուցում են որպես համային հավելումներ։ Բրինձը սովորաբար եփվում է առանց աղի կամ յուղի, միայն գոլոշու վրա։ Սա թույլ է տալիս բրինձին պահպանել իր մաքուր համը։ Տապակած բրինձը արևմտյան աշխարհում ամենատարածված տեսակն է։ Այն ծագել է եփած բրինձի մնացորդներից, որոնք եփում են բարձր ջերմության վրա, բանջարեղենի և ձվի հետ, այն վատնելուց խուսափելու համար։ Ինչ անտեսանելի կապեր կան այս երեք մեծ փլավի մշակույթների միջև, որոնք ձգում են Չինաստանից մինչև Իրան, ապա մինչև Անատոլիայի սիրտը։ Երեքում է փլավը համապնդում է սոցիալական կապերը։ Թուրքական հասանիքներում իչ փլավը լցոնված բրինձ խորհրդանշում է արատություն, բարգավաճում և կիսվել։ Բրինձը եփվում է կարագի մեջ, ավելացում են լյարդ կամ միս, հաղարջ, սոճու ընկույզ և համեմունքներ։ Իրանական փառատոներում զերեշք պոլոն շեշտում է նրբագեղությունն ու հավասարակշռությունը։ Շաֆրանով բրինձը զարդարում է թթու զերեշք լորամրգի հատիկներով։ Չինական ընտանեկան ճաշատեսակներում տապակած բրինձը խոթանշում է սնունդը, չվատնելն ու ներդաշնակությունը։ Այն ցուցադրական հիմնական ուտեստի փոխարեն արտացոլում է ընտանեկան սեղանի գործնական և կիսվել։

Ցելու ոքին 3 տած աշնանում է բրինձը խորը հարգանքի նշան է։ Թուրքերը նրբագեղությունը նկարագրելիս ասում են, ինչպես բրինձի հատիկը։ Իրանցիները իրենց ցեղաները բացում են շքեղ փլավով, իրենց հյուրընկալությունն ապացուցելու համար։ Իսկ շինացիները կարծում են, որ ճաշը ամբողջական է միայն բրինձով։ Անկախ նրանից բրինձը ոկում է բղնձե կացայից, թե թագավորական կացայից, այն մարդկության ընդհանուր հիշողությունն է։ Ձեր ափսի վրա այսօր եղած այդ փոքրիկ սպիտակ հատիկները ըստ էության հազարավոր տարիները, հազարավոր կիլոմետրերը եւ միլիոնավոր մարդկանց համատեղ աշխատանքի արդյունքն են։ Թող կիսվելու խաղությունը երբեք չլքի ձեր սեղանը եւ պատմության արդյունքը երբեք չլքի ձեր ափսեն։ Միջև մյուս դրվակ մինչ հանդիպելը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Ողջույն, հարգելի ուղդիներ, ՏՏ հանի համարտուլերն են հինգշաբթի հուլիսի 23-ը։ Ձեզ են ներկայացում ավագլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը Ստամբուլում հյուրընկալել է «Տորտ ոչ թե ատելության» ֆիլմի տղա Ջոշուա Հարրիսին։ Իսրայելը գազում սպանել է 4 պայեստինցու։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի հետ միջուկային համագործակցության մասին։ Քենիայում փլուզվել է թունել, որի հետևանքով աշխատողներն մահացել։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ստամբուլի դոլմաբահչի աշխատանքային գրասենյակում հանդիպել է 12-ամյա դերասան բրիտանացի Ջոշուա Հարրիսի հետ, ով հայտնի է «Տորտ ոչ թե ատելության» արշավով։ Անգլիայում մսկիթի վրա ծայրահեղ աչակոմյանների հարձակումից հետո Ջոշուան և նրա հայրը սկսել են տնական տարորդեր թխել և բաժանել հավատացյալներին, որպես համերաշխության ժեստ մահմեդականի նկատմամբ ատելության դեմ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նրանք այցելեն Մեծ Բրիտանիայի ավելի քան 100 մզկիթներ և այժմ շարունակում են արշավը դեպի Ստամբուլ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշեց, որ Թեհրանը կպատասխանի իր հենթակառուցվածքների վրա ցանկացած հարձակման այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը սպառնացել է ռմբակոծե կամուրջ կամ էլեկտրակայան Հորմուզի նեղոցում տիրախավորված յուրաքանչյուր նավի վրա։ Նախարարը նաև նշեց, որ Իրանի պաշտպանական դոկտրինը աշխատանական սկզբունք է, հավելելով, որ Իրանի դեմ ցանկացած ագրեսիա կանգնեցնի հզոր և ուշադրական պատասխանի։ Պետական լրատվամիջոցները նաև զգուշացրել են, որ Միացյալ Նահանգները սպանալիքները միայն կանգնեցնեն պատերազմի ընդլայնմանը։ Բժշկական աղբյուրների փոխանցումը Իսրայելի հարձակումների հետևանքով Գազայում սպանվել է 4 պաղեսինցի, այդ թվում մի տղամարդ, որը մահացել է նախկինում ստացած վերքերից։ Զոհերից երկուսը զոհվել են Նուսեյայթայի և Ալ Մավասիեի ներտեղանված ընտանիքներին ապաստան տված վրանի վրա հարձակումից հետո, իսկ մյուսները վիրավորվել են անօթաժու թռչող սարքերի և տանկի առանձին հարձակումների ժամանակ։ Իսրայական ուժերը նաև աշխատել են Գազայի Զեյթուն թաղամասում։ Միացյալ Նահանգները Կարկասիական միջուկային համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրել Սաուդյան Արաբիայի հետ, որի պաշտոնականացմանը մասնակցել են էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը և Սաուդյան Արաբիայի էլեկտրաէներգիայի նախարար Ալ-Քայազան Աբդուլազիզ բին Սալմանը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ համաձայնագիրը հիմք է դնում 10-ամյա բազմամիլիարդ դոլարանոց գործընկերության համար, միաժամանակ առաջ մղելով միջուկային զենքի չտարածումը։ Առնվազն 5 մարդ է մահացել Քենիայի հարավարևմուտքում գտնվող Կիլիմանջարո ոսկու հանքավայրում թունելի փլուզման հետևանքով։ Իշխանությունը հայտնել են, որ անհայտ թվով հանքագործեր մնում են թակարդում, իսկ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի նորերը 41 լեզվով այս հասցեին TRT World.com

0: 他每日加拿大都去了。
1: Վողջուն հարգելի կնդիներ։ Այսօրվա դրվագում մենք կշարունակենք ափսենի վրա գտնվող այդ անառատ մարգարետաման բրնձի հատիկների մասին դրվագը։ Փլավի ծագմանը։ Հիմայալների նախալեռնից ծագող կենտրոնական Ասիայի կացաներում ամրացված և Օսմանյան պալատներում նրբագեղության հատնակետին հասնող փլավը ոչ միայն ուղեկցող ուտեստ է, այլև այս տարածաշրջանի ազնվականության սորագրություն։ Այն մեծ բեմում, որտեղ չափվում է խոհարարի հմտությունը, կշարդատում է հասանիքի արատությունը և ապացուցում սուլթանի սեղանի հարստությունը։ Այսօր մենք քննարկենք փլավի տիրապետությունը։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսվում է Կենտրոնական Ասիայի տափաստաններից, որոնք համարվում են փլավի նախնիների հայրենիքը։ Այստեղ փլավը ոչ միայն կշտացնող գերակուր է, այլև համայնքին միավորող ամենաամուր սոցիալական կապը։ Կենտրոնական Ասիայի թուրքական համայնքներում փլավը կենտրոնական տեղ է զբաղեցում խաղալիք կոշող մեծ տոների ժամանակ։ Խաղաղության պայմանագրերը

հարսանիքները, ծնունդներ և հաղթանակներ կնքվում են փրավի կացայի շուրջ։ Պատմական աղբյուրների համաձայն մեծ բժիշկ Իբն Սինան ազդեցություն ունեցել փլավով որպես հավասարակշռված ուտեստ ստեղծելու համար։ Ավանդազրույցի համաձայն Իբն Սինան Բուխարայի և Սամարդաղանդի շրջակայքում որոշակի համամասնություններում համատեղել է բրինձը, միսը և բանջարեղենը, մարսողական խնդիրները մեղմելու և մարմինը ամրապնդելու համար։ Հետևաբար փլավը վաղուցի վեր համարվել է բուժիչ սնունդ։ Բրենձի Անատոլիա ժամանումը սկիզբ է առնում 11-րդ դարից, կենտրոնական Ասիայից Սելջուկ թուրքերի արևմտյան մեծ արշավանքով։ Երբ թուրքերը ժամանեցին Անատոլիա, նրանք իրենց հետ բերեցին բրինձ, որոնք նրանք համարում էին ցորենի այլընտրանք։ Սակայն բրինձը դժվարամշակվող մշակաբույս է, որը պահանջում է ճահճուտներ։ Իրական շրջադարձային պահը տեղի ունեցավ Ռումելիայի Օսմանյան նվաճմամբ և Տարածաշրջանի բերի հովիտների նկատմամբ նրանց վերահսկողության հաստատմամբ։ Օսմանյան կասությունը բրինձի մշակումը դարձրեց պետական քաղաքականություն, մասնավորապես Մերիչ գետի երկայնքով։ Սուլտան Մեհմեդ նվաճողի օրոք բրինձը դարձել էր պալատի խոհանոցի անփոխարինելի մասը։ Պալատական խոհանների համար փլավ պատրաստել է վարպետության փորձություններ։ Կարևոր էր, որ փլավը կատարյալ եփած լիներ, յուրաքանչյուր հատիկ առանձին։ Պալատից մինչև հասարակ ժողովրդի սեղանները փլավը համարվում էր կարգուկանոնի և առատության խորհրդանիշ։ Փլավի տարբեր տեսակներ պահպանվել են Օսմանյան պալատական և հասարակ խոհանոցում երկար ժամանակ։ Հասնելով մեզ այսօր, պալատական աղբյուրներում հանդիպող որոշ տեսական օրինակներից են սոական փլավը, պասխական փլավը, բուլղորով փլավը և լոլիկով փլավը։ Պարս փլավը թուրքական փլավի արվեստի հիմքն է։ Այն պատասխանում է նախ բրինձը թեթևակի տապակելով պարարակի մեջ, ապա եփելով այն վերահսկող քանակության ջրով, ապահովելով, որ այն փափուկ լինի, չկպչուն լինի և թողնվի եփվի ջուրը ներծծվելուց հետո։ Պասխական փլավը հարուստ պալատական փլավ է, որը պատասխանում է բրինձով, կտրտած մսով, չամիչով, նուշով կամ սոճու ընկույզով և թեթևակի բուրավետ համեմունքներով։ Օսմանյան աշխարհում փլավը նաև կարգուկանոնի խորհրդանիշ էր։ Ենիչերիական զորամասերի համար, որոնք կազմում էին Օսմանյան բանակի հիմնական ուժը և անմիջականորեն հավատարում էին սուլթանին, փլավը խորհրդանշում էր նրանց կապը պետության հետ։ Փլավ ուտելը նշանակում էր կարգուկանոն, իսկ այն մերժելը կամ նույնիսկ կացային դիպչելը նշանակում էր պետության դեմ անհանձնարարություն։ Հետևաբար փլավը քաղաքական նշանակություն ուներ ենիչերական սեղանին։ Հիմա մեր ուշադրությունը սևերենք Իրանի վրա։ Բրինձի ներմուծումը իրանական հող մետաքսի ճանապարհի երկայնքով արևտրային և մշակութային փոխազդեցության արդյունք է։ Չորացած բրինձի սերմերը և մշակման տեխնիկական խոհական բարձրավանդակներ են հասել կենտրոնական Ասիայի միջոցով։ Բրինձն իր ներկայիս տեսքին հասել է 17-րդ դարում Սեֆյանների ժամանակաշրջանում։ Պալատի խոհանոցում բրինձը դարձել է կարգավիճակի խորհրդանիշ, զարդարված մրգերով, ընկույզով և զաֆրանով, վերածելով այն տեսողական խնջույքի։ Իրանական փլավի սերտը թահմդիկն է։ Բրինձից առաջ ներքևում դրսվում է նաև բարակ շերտ հաց, կարտոֆիլի կտորներ կամ մածուն բրինձի խառնուրդ։ Փլավի նրվելուց հետո կացան շրջում է, բացահայտելով ոսկեգույն խրխրթան ընդերք։ Եթե թանդրիկը մատուցում է սեղանի շուրջ, դա նշանակում է, որ ձեզ վերաբերվում են որպես ամենաբարձրաստիճան հյուրի, և փլավի վերին շերտը միշտ ներկրված է դեղին գույնով, զաֆրանով, և Չինաստանը այն հայրենիքն է, որտեղ բրինձը ձևավորում է ոչ միայն խոհանոցը, այլև կյանքի բոլոր կողմերը։ Բրինձը Չինաստանում այնքան կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում, որ չինական չի ֆան արտահայտությունը, որը նշանակում է ուտել, բառացիորեն նշանակում է բրինձ ուտել։ Չինական հավատալիքների համաձայն բրինձը խորհրդանշում է երկնքի և երկրի միջև կապը։ Համարվում է, որ բրինձի յուրաքանչյուր հատիկ պարունակում է ոգի։ Չինաստանի հայտնի բրինձի տերասները մարդու և բնության համագործակցության լավագույն օրինակն են։ Չինական խոհանոցում բրինձի հիմնական ուտեստն է, միսը և բանջարեղենը մատուցում են որպես համային հավելումներ։ Բրինձը սովորաբար եփում է առանց աղի կամ յուղի, միայն գոլորշու վրա։ Սա թույլ է տալիս բրինձին պահպանել իր մաքուր

համը։ Տապակած բրինձը արևմտյան աշխարհում ամենատարածված տեսակն է։ Այն ծագել է եփած բրինձի մնացորդներից, որոնք եփում են բարձր ջերմության վրա։ Բանջարեղենի եւ ձվի հետ։ Այն վատնելուց խուսափելու համար։ Ինչ անտեսանելի կապեր կան այս երեք մեծ փլավի մշակույթների միջև, որոնք ձգվում են Չինաստանից մինչև Իրան, ապա մինչև Անատոլիայի սիրտը։ Երեքում է փլավը համապնդում է սոցիալական կապերը։ Թուրքական հասանիքներում իջ փլավը լցոնված բրինձ խորհրդանշում է արատություն, բարգավաճում և կիսվել։ Բրինձը եփվում է կարագի մեջ, ավելացում են լյարդ կամ միս, հաղարջ, սոճու ընկույց և համեմունքներ։ Իրանական փառատոներում զերեշք պոլոն շեշտում է նրբագեղությունն ու հավասարակշռությունը։ Շաֆրանով բրինձը զարդարում է թթու զերեշք լորամրգի հատիկներով։ Չինական ընտանեկան ճաշատեսակներում տապակած բրինձը խորհրդանշում է սնունդը, չվատնելն ու ներդաշնակությունը։ Այն ցուցադրական հիմնական ուտեստի փոխարեն արտացոլում է ընտանեկան սեղանի գործնական և կիսվելու ոգին։ Երեք տարածաշրջանում է բրինձը խորը հարգանքի նշան է։ Թուրքերը նրբագեղությունը նկարագրելիս ասում են, ինչպես բրինձի հատիկը։ Իրանցիները իրենց սեղանները բացում են շքեղ փլավով, իրենց հյուրընկալությունն ապացուցելու համար։ Իսկ շինացիները կարծում են, որ ճաշը ամբողջական է միայն բրինձով։ Անկախ նրանից, բրինձը ոկում է պղնձե կացայից, թե թագավորական կացայից, այն մարդկության ընդհանուր հիշողությունն է։ Ձեր ապսի վրա այսօր եղած այդ փոքրիկ սպիտակ հատիկները ըստ էության հազարավոր տարիները, հազարավոր կիլոմետրերը և միլիոնավոր մարդկանց համատեղ աշխատանքի արդյունքն են։ Թող կիսվելու խաղությունը երբեք չլքի ձեր սեղանը և պատմության արատությունը երբեք չլքի ձեր ապսեն։ Մինչև մյուս դրվակ, մինչ հանդիպելը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։